0: Ntuko ya kuu etereche bogo tedekete wo mambaru
1: mira mtu becha kimakosa dona iweta iweta weta nda wendi tanga iya
0: tukungene kile mbango jua tweta nye
2: itawali yetu akabukoro
0: watanira na mtu wa mukiaju mwa DJ Teka baina siribana na mukoro ntole zara Nye debura guatinda.
3: Ona nkunyara mone kukwe.
2: Eta liboti.
3: Eni.
2: Si Kenya yonze.
0: Na uso kiodo mero barua ni mukuru ntole dhara. Barua
1: ya mwone. Mwaya barua ni kinyete. Ili chare neko mi hivyo mkuru ntole dhara.
0: Nentuko sionde kwa mbelele juma tatu muanka juma. Dagumi na yirishia ugoro muanka da inyashia utuko. Tue.

0: Nchambengi kunga weekendi rekerada. Nchambengi na yero kaga ukudari ya wero weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole mero guma anto anyele. Gadush. Anto ba mero na anto badala kani ditole gento weki.
0: Urea kurere maturene.
2: Anto iwa wa inge wala wa ina mudoro ginya kethiri ito kuwa tutamu.
0: Na nyumene wero bukamuri kogima bomwiri.
3: Wena kazina mwere ja tuimba tukaigino. Dewa nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dine kwa kitanza.
0: Na kinyama ambura. Watanira na mururi wa Moria. Jumamosi shonde kwa mbili ya taa kumina ijire. Mwankatha inyashiru kiri.
4: Meru FM. Watanero ya Amiru. Meru FM. Watanero ya Amiru. Huru iruimboru wa edha.

0: tia kuli inga idio rona tuto kuari ya ringi kura tuto kuari ya ajabu
1: ato chambali
0: na wole anda kuma metambo ni wakata kuli inga kura
2: lukiri luku buwa nkoroki netuko sionde kuma jumatatu mwanka juma kwa ajili ya dha kuminejiri mwanka dainya shiaru ukiri guku kwa meru efe muendra saba jona gaishima na mwarimu mawira ntoto mwari bagie kudhomithia
3: ndendo mberi mutongo ni ole kumeru tudhurete wana wana interesi ya mumeru inizati
2: bagie kumenyevi ole kore
0: kethirwa guita guchwa getegi ya senita kinyumudhomi njuki igu kariandu kana igu
2: ikaria na nyume na basho keba kuchancha mure
0: atiyo toe tanto badara kanidi toka mudhura
2: ugati wanyuma kire murajo iyo mwanya
0: menya
3: ena kanyamu karumwa
2: rokere

0: Antuko antuko no mwaka tumagaruke tugishwagya koroma yagusiaka na kinyagi yagwekira mubuko aja miro FM na ndetu nagoro gendo neruru wago kubia
1: kwele kina igiraro mambirio kuri kita kwe makiendo ya rongele kire nyumba
2: kore zama
1: arika tiba suanga kima nyugu yolo
0: dugo watania na kapi na karendi
1: nyongo matresi ya dira ati hati mbele
0: nentuko sionde Jumatatu mwanka juma kwa ambiri ya dainya shia rokiri mwanka dainya nyashia modenya toru tengo geshi yeto tugwe

0: Ongandia wan gucokia nkatho no ntubwa Mr. Blessing amrorio moria andiwa murungu aro mutharima akamuthithia manto amanene aroetania nawe na andiwa no ntubwa nkoro yeje kwenda gutetheni tuigetwa gitethia guntu gukunene na gukwinge cokia nkatho inge mbuga ibwega no ntubwa Meru FM no ntubwa kanyagaka karea yeje nekenda yumba gutethia ntubwa Meru Tharaka na Kinya Kenya yonde duwa murungu aro mitharima na gatume gatamba ntere cionde na Kinya tangazaji na nene babonde murungu aro batharima arabokeria negeta Kuraja, Meru FM, tumedhikire ni tuinde, yontu ene kugwatithania. Mumeru ne kugwatithania Kenya, na ye na ankoro, ira murungu atwirite tuthithagie. Tutethagie ni, barabari nokia, juga thari mwene.
1: Marieto mbeta kwa John, de muka liyo kiendero. Aga kwa ibuaga, nuntu pambres, na kundikyo zekandu FM, presinga na kia, nuna kivirito na umurungu, nuntu lea na wendo na kia, okirean tu bonde, ngayare amona we, na amona Meru FM yonde, na murunga putarime na tupu ibuaga sana.
2: Mbeta wa kawiro ntere, muma kiendero, unigu ere itu mono, nuntu pambres FM, inyambura singu murungu na mutevye, na mone kande na ukunde eta a tonga ege bangi bonde, tu ibuaga nuntu pambres John.
3: Bita hawari itikanini, mbono kine impendete njisu, joke tienka adosia mwanya, nantubora mbonete murungu ndene mwano ojo, nantubwa kumumba nira na omosinda nira, nkwera murungu iwa gana ajo kienka adosia mwanya, nantubige tuyo kigwa kiao geke nene mwano, kiera murungu ajo kio kumi ege tena kiawe kio nene, na mwadhani ya tenambera kumodharima na kumukeria, mwadhani nabu dharime, nabu mba nire, nabu sinda nire, nabu didhiri ya mantuja megana jama nene, na njare wezirore gururenu, na mantuja manene javideke gururenu.
4: Amen, amen, amen. Na nitha kumi na ijire na ndaika ijire shishi ya reke ni ukinya mudhikiria. Good morning, bwana sifiwe. Roke riru thongi nkwirigira mwadhani na kureria bwega na gukiritie bwega. Tureaja kumushokeria nkatho ni untuba wega bwawe idhari mobiawe imwadhani utuire Kenya na Kenya. Ate karoshi nchia magita jaka garuka mwadhani uju atemenyane kugaruka. Mwadhani tuete ketie, mwadhani tuyo kete. Na ituje mantu na jeto jonde mwadhani agato tethi agato mbithia na mudhia mudhia netoka kujira ate mwadhani na edhiri tuarea mwana batwe na mwadhani na tutethetia. Na arwi kiumia kia muisho mweri, mweri jojo jwa itantato, geki kio kiumia kia mudhia, gote kiumia kiengeja eke, ndene mweri jojo jwa itantato, kato kujira bye bye, tuere kirete mweri jwa mugwanja. Ne ate tumba kwa gankado tonywe netu eturu kiriruwa ntukwe na arwa, ni itumibire kone mantu jare kuja uja umba gotoma, tukare mwosho keria baba wetu nkado. Tuankite katika mwaka na agato kujuli keria mwaka juju wa ura tuetite tuere kerete mwari juwa mwanja mwadhani uju na tumbi dhetie na tutethetie. It doesn't matter mantu na jara tuedhiritu etu ikuru kaira weni alfa na omega ne muamberio na kinyano we mudhia muete ke mudhi keria ruki ruwa ntukwe narua mantu ya uja kuumirete mantu ya uja mbereku mantu ya uokudhuga aniria mantu ya uokurota kinyana jo mwadhani ya kakumbithia nuntu kire kiendene yaku mwadhani nuwa gikirete na gintu kiu no mwankaga kiojuria kiroto giki no mwankaga kinyanira mantu jara wenda kudhidhirua mantu jara wenda mwadhani ya kumbithia kirejo mwadhani ya gotethia etekia magita jawe mwere mwadhani ngwete rete ntena angindi igwetie no gwembirigirite. Kiki umiga tariki mirongo ere na inyanya mwari jojo wa itanta tumwaka juangiri jere mirongo ere na idhanda tutushokiri mwadhani murungu nkado tumwere baba ibobo ega tukira mwari jojo wa itanta tumwakwa eri tukiambiria mwari jojo mwero tumbidhie tutethie etania na batwe tueberie mitigo mitino tueberie dhina tueberie mbajua tukarie baba nuntugwenka neguwa umbago tukarie vako mina ijere na ndaika idhano shushi alike ni ukinya gaturombe nuntu boy gongwana retu kiumia kia giantu kwe narua gie kiumia kia oshokia nkado gie kiumia kira tuwezero tuwena edhidhia ra kiao kira tukaga mwadha nino tuombithetie mweli junde ito kuonete na tukarunga mana family imwe mwanya mwanya as a family service family Sunday kiumia kia mwisho wa mweli kira kithire kairia mweli tukiinga mweli itukaga tukarunga mana family na simple because iba kuitia maromba iba kuitia otethio na nuntu mwadha natu na tutharimete na tuete ogima bobo wega bwa mwiri na tuete magita ja mega twibara tuena magita ja mega tugatamburukia njara chietu, tugatetheria bangi, na kinyabara batena kio batethia. Baka aga mieto nyua tuwao, baka romba nonto buwao, na kinyabara ya, na boba tije kuromba. Mwadhani murungu nwaka bekire inya, baka menyankoma nwa tetha giruwa mami, kwena merimo, kwena madhena, akuretera antu ba murungu nekena na baba karaga baruku bakunurete medho jao na bai tayari gwikaria narongo cha madhaga jandoa na jojaja ni maromba. Baba idewa mwadhani wetu Jesu Kristo ito kuchokeria nkatho rukirwa na aru nontu bakiao giaku na wega bwaku ibwega rukirwa antu kwena aru nontu mwadhani ba utwendera tutiba atheru, kutibyo tukuete, kutikyo tukuthinjirite, na mwadhani wona itubatere gukira ntukuje na arua. Kiao giki gya ku mwadhani kirage negya Kenya na Kenya, ikyo gitumite tuona kiyo ntukuje na arua. Ambiri ankatho shietu wigite na gya ku kia unene, nuntu kuti mwadhani unge jagwe. Kutika rogi ya mwadhani unge jagwe, ambiri ankatho shietu baba. Ito kukiri ya igoro mono, igorura dhina shietu. Ito kukiri ya igoro mono, igorura ambajwa shietu. Ito kukukiri ya iguru mono baba, moba tujetu jonde. Tuenda minde guru buru, kenda kwa mwadhani okirua. Tuinyi yeti ya kenda mwadhani okirua. Tuhiringete ndhe kenda wone kana. Rietu enere ya kumwadhani, todha adhagia, tuago kumia, tuago weta, na ituje baba nutuwete kaga. Ito kuromba ura keribwa meia jetu, jana todhidhete tokemenyaga, tote kumenya na madhoganyo jetu, na njara shietu, mwadhani tuweromba roke riruru. Ugature kere, nekenda tokeo kiori ya njara shieto, tuwe gweta, tuwe kudhadha ya, tuwe kuromba, maromba jeto. Mwadhani jate kagee, kerigiri ya geko kana kereko, jomba ni ugo kinyera. Ambani liarabatu kiumekege ya ntukwe narua, totethie baba, tuombithie na otodharime. Kire kiumeke ya ucho kiankado, kire kiumeke ya dhidhira kiao, kire kiumeke ya muisho mweri, jojo wa itantatu. Mwadhani tokejo era bye bye. Tuke ambedia juo mweru, etania na batwe. Nkuru kitu inaankatho, nonto mweri juju, notukaritie. Baingi batu tigete mweri juju, tuetu emuoyo. Baingi bone etametino, ea to mamuadha ni bata, inyaichunche bi mwebi yao bia miri. Tue baba tuena bio, katu kwerebo buwega. Kwa tuenderete, kutikyo tukuete, we are thankful. Nkuru shieto muadha ni, roke ruantu kwenarua, chiena ukoje, na chiena muadha ni, roe mboro wa ugokumia. Na ukugosha tuwe kuwerago tongi unga na jagwe. Ambani lirabatu kire gongwa na lietu kiumia kegi antukwe narua. Oto tethie, oto alirie, muadha niwe kire nkoro shieto inya. Nkoro kiebo muadha ni murungu kiumia kegi antukwe narua. Kithara ye kiumia keanja family service. Muadha ni kiumia yeke tuko nenka nila kire gwe. Barato tetha iria, barato riunga gira. Para turombaga nke ntubwa bo mwadhani itukuona mwadhani ukithithia itukuona moko jendene maisha jao etanambere gutudharima na bonde baraba atambrukia njara shiao kulika nanto mwanya mwanya kubatethia kurunga manabo kubarombera na kuga kinya kiugo mwadhani bai kwerencharika na muntu muna lika na mukuru uju lika na mwekuru uju mwadhani na bobongwa ri bai na moba tujao. Tebonde baba baje tuwe, ende kwe na bange pena mantu ya malito ndene yao, ya kuruki ite kinyamba jua, shemani ya na antu baba mwadhani, okaba ingirie, okaba tethie, no kaborie, no kabekire okuja, te mwadhani, no dhidhagia.
5: Jesu iwe alfa na omega, iwe muambirio na mudhia juetu.
4: Jesu iwe alfa na omega, iwe muambirio na mudhia juetu. Mwadhani tuiromba wombanie na umbane mantu nejonde na idie tunelea Jesu Kristo. Mwadhani murungu mwete kikuwa tuaromba na uchukia nkatho tuinde tuge amen.
5: Jesu iwe alfa na omega, iwe muambirio na mudhia juetu. Muturire na juetu, nogotu tegete we muambirio zwa wetikibuatu na mudhia zwa wetikibuatu.

0: Kwamandoma kwambita kwa Kenneth Njabe mbumete bandi tia daraka narantere tia nkondi miyanka ilato mithiru indanjire kuwa dino rubone na mono kuhuru wa kwa kuhuru lakini ntambe nga imbio kuhunde ndombile kumagu na kuhichi vitare nka inka di monta kuhane kana vina imbio miyanka inu ilato yoruru na kwenyamare ka monta kuhane kana vina imbio lakini mwankoyo kia mbiria iwaka ilu ndomba kuhana vina ino mungkari la mono na kuhuru kwa njiri vina kwa njiri nyo karatangu chinchi rangi na kuimba no rubu wanda inu buta kuhereka kuhu ndombile kumona kuhichi vitare nda indaro nkwere chiranda gitare historia kwa prambu mbeta kwe wangari pambira ndo jire vintu kwe tomba yopsi kuraitha imbio mba kuhuwa ikenya maraja kuhuru nyugu wakwa kuhu nkuru jura mba yopsi indaombira kuwatika nani na kansa ya kuhuru ila umbeta kuhuwele stage 3 na ndakitare mba kumba advice kuhumbira kuhuru huku yani kugitwa kenga kumba kurigiria kansa ya nugu tamba mwiri inda hiru ndari ngeka mwono ni huna family yako mwono na mwako wako ndi wandama kani mwono rakiba kuhungwa tira ndi wandari lilo mwono kuhuwele ndakitare iba umbeta kuhumbira nshugulika mwono mwombe kanara kambumbe kuhudula sanjari na utirito na dhainu endeka gitaka tukuwa liyogu shaa ya kuwa inekuwa nda utopero na chiringi ngiria ganarimu kwa unko buromba ntumawa ndibuwega uonte vieni ukurukira na ambenu ya kuwa zimuka yunga mbombo otiritua na kenda ambona kana urububu kampu ukira na ambenu ya kuwa zimu 0758 23 85 38.
1: Yes, ujunwe Kenneth Njagi mukuru ujwe na dhina iji ya kuguru roku kwa agitaririya na kuguru kwa weku wakwatika nire na kansa ya kuguru mukuru idhiritu wa nyamari te mono mono na kwatuika kuguru kuku na ndia kuka agitoni untuba kironda giki kira kiumi te kuguru na ya tuma kuguru kweta kukioraga kweta kukioraga kukioraga na kwa ushane kumuteze liende na nuntuba sanjari iji no mwankato pap kuimbesha abati kuongera na iji ishire mere te buruburu na arethiri tuwa inyiriki te mono mono na ambira blessing te dhioro komba na ni nkagu iruwa mono mono kansi eje itika atume kuguruguku guita na ambire kule waburu kunde kudhira eta kwa Kenneth Njagi kumankondi Dharaka. Na namba ya were aja 0758 238 5 38 0758 238 5 38 ndirende te kuidhirwa edhirwa ne aja lakini untubwa kuguruku safari witingi umbikika na kwa unda muerewa na pa mwebara ya batu mba ukinyaja ini nkutha ini mbagira ini mbita kujukia mantujawa alabari na kwa ilibidi mwanka nchumie nkinyire mutana ujo na rugonoro wawe rudhururea mwena batwe ni untu kuguruku kwa we ugu kuora na ugu kari ni untu bakansa no kugitirwe na ni untu burito mono na buaururu bamwe barabati kumba kukinya nini kutha inimbitaga bamwe baishibitali inimbitaga barabati umba kumanja kambitaga lakini noora wina kainyo umba kukinya kejaga lakini kiriba ingi barabati kumba kukinya na kunti umba kuka blessing ni ntetethia barabati kuma itandene ntetethia barabati kumanja chiao atenu ntubati kinya kwa Meru FM Njagi gaa kuora kuguru kwa ureo ikansa na alitia kugitwa kuguru kuu chiringi ngirie kana rimwe kenda tetheka thina ya mbiririe ya kawaida kuguru kuguru kawimbwa na ujo ni uko umire kironda gitumite nja yewe ukurukire gitariri umo mono na nuntu naru ikime ke didira keao inkie ja ni tekire mukuru ujo Njagi wakuma nkondi Dharaka turombe nuntu bwawe tumutethie na kinyaba atu na aturi mwadhani atweberie maoba tujaja ndagwa kiriko kwenda utethia Njagi naruwa kithara kiki umie kia dhidhira kiao family yawe naruwa kiumie hiki nkia jani teni untubuawe it's a family service namba yawe nda uganeo iji jukithi mwayaku gantukaro kitha wina kumutumire na inyawa atuiko tike wina kio mbuga gari ili family service mantu jamu iga guanja imu iga kurukira yenu ete special tenajo nje kwa kinyani ngu ete special tenajo katurombe nuntu babangi katubeke njarene shia muadhani nabo muadhani akabombithia igita riu bena rore kurira riu bena rore magerio muadhani ujwa akabatethia na akabombithia paka giokuji. Namba ya njagi ndauga neji 0758 238 5 that 8 0758 2 that 8 5 that 8 alite chilingi ngiria kana rimu aki rea kuongera nuntu basanja rewu ya kuguru top up mbeshi wingi chikuza isi kuende isi kuwane kana kumakirisha na ubende tibira bai na bio babura buli tenja yu kutika antukangika tigere komba kwezuru waka kiu manja yu komba kutetheria mukuru ujo kukito kuguru kukwawe nuntu buwa kansa yu ya kuguru na kironda kuguru kwawe na igitari ule yawe maali ya dhirwa liri lirito mono mono. We pray for them. Tuka barombera kiki umeke yawe na arua na barana atumurungu atumbithi tie na gantu karatu inako tutamburu kienjara shiao tuthithi tie mantua manene mono na biyama biya lingwa kire antu baba ingi mono mono ni antu baga antu karatu idhirwa tukie jana tatu ibibi ingi mono hali kurukuwe jana 50 kuruga itangiri kuruga itajairi ni antu buwa muntu mona mwadhani ya mutethie na mbuga nyari ratu kulita idherwale kigongwana kinyage ogukaria witherwa ogechi akaira mwanzani kinyani mpeberie ontu jabubu tweberie kugitwa maguru njetu tweberie ntetu ijikire antu betu ontu bubu gatumao so kiri family service kana kiume kianja kila tuthera tuina kyoja antu kweje na arua tikuigwa ki ontu bwa mtu tuithaira bantu ibega ku ontu bwa mtu bakaithaira oi ni wakari ijwa ukurukira ituigua tutethia baratu kuumba na kira tuina kio na baratu te kuumba tukaromba nuntu bwa mtu uju na bwaja thatu twi na atwi tukairombera antu iba kuumbere wa kweli bwa mbere twi tura baratu kuumba tukamutethia mtu uju na igana 50 20 30 bwaja ire tukamurombera mwadhani shemania nawe muorie mutethie na bwaja thatu twi twi ngwa na atwi tukairombera untu bubu putekari ungendera tuli untu bubu botumo na botu ebera. Namba ya nyaga niyo iji njagi
2: amburuki anjara ya kuya wendo na witikio atueja newirigiro.
1: Namba ya njagi muthikirio kwa ndauga ni iji Kenneth njagi 0758 2 that 8 5 that 8 itawu tumaira ambesha send money kideo kethera wina kyo kimeke na adu kianjagi tuwe mutetheria kugitwa kuguru kansa ni mulita kuguru kumono ya stage 3 na kuligiria kuguru kugu tegeta na ambere kurewa kukironda kiu kiumete kuguru ndagitari baguita no mwanka kugitirwe sanja rewu kuora kwawe process yu ireoma na guiti ya top up shayawe na chilingi ngiriye kana rimwe kende mumbithia mutaratara jujungi junde ere tigite nja yao einyirikite mono na nuntu ibankite muisho beji tekiritu aja kiriro mbale utedio kenda tubaige kora tukumba ukwenda kumutedia eta ukire rimwe yaku tumaga antukara konde ukedera wina ko kukurukira 0758 2 that 8 5 that 8 Kenneth Njagi ukona yumiro Kenneth Njagi 0758 2 that 8 5 that 8 mwadhani atutethie mwadhani atukarie ukeja kuona kuguru ku mbwira ya mingi mono mono mwadhani ugokira ugikomplainaira mwadhani buru kwa kurunga mama guruja kujo jairi. Kwa witi iti okama. Kwa witi iti kanisa. kwa witite you know uturo bomu mtu buka chinche completely umba kugito kukuru wate were kana kairi there is that picture na untubu mbina antu redama ingitu tu unjagiaja na tuka rombera antu na tuka baigeli ya kubokeli ya na kubachinchiri ya maisha jao not only kwa liya mantu jao aki but family service ni tuweja perspective ingi ya ku kuona mutulero urajukari kinyao ni blessing kagitu kukuru na arwe maisha jako ya teta urajale ajarari mbere kinyago mudhikiri yondhikirite mambo inabadilika so keja kuona ambisha mutano nura kamemeka gatithera ge TV ntiko menyantu bona atari ukiriru bamwe bare munya kunywa chai bamwe bakare mukurea bangi bakare munya bo kwaria nturi kuona yere kanse kuguru ya kironda na ri gutwikire kuguru kuba ukagitwa no ringena ndi mbicheu ya kuora kwa kuguru ku na kuligiria kuora nguruki ego twika kuguru kukagitwa kunde na ndi kuligitirwa wiru mutano ojo na nkite mwisho na ndete bira inabio da inyako odhura ni tubecha tu tuteko buwengirie gana lere ya gwete kuongera kenda agwata utethio ndagwa kumutetheria namba ya weu ni mpeja ni teaja na imbija agatetheka kansi ete mura kuguru idhiria iji istinji 3 top up ya sha na mutano ojo atetheke turu ya naru nuntupo Kenneth Njagi na family yawe ili family service kiumia kia idhidhi ya rake yao kia narua urawe na uwezo wa mutethie ure hati nabunda uga oteaga kinya sauti ya kumurombera apana oteaga inya sauti ya kuirombera kinya kwa kwa nguanuntu mantuja mtu kwa kamemene ya uranda ashogeria kaire ba uiga kwa baeka ya na uba irombo otethio eba dharaka eba tigania eba muanga ambia eba na au kwenu tabu espesho bote nabu kwa etotu ingwa teti kinya unini ingwa katu espesho kaku ibyo tuthinjirite mwathani tuti ukurukira bou na toto kwe family iko inyereka kwe family chikorera kwe family bankite muisho no tuba manto mana yara yabatikite twiri toka ombo batethi ate toka runga manabo toka barombera na bila to inabyo toka batethi yero to adoma kire kithomo kire kitutongerete na arua yukunera ibirania mwathani agatutethia kuthithia untubura bumugwiragia Njagi namba ya wenda uganeji, okaire, 0758-238-538. Ukumigwata, 0758-238-538. Mwadha nito muone te kire kipindi kiki, ituone te akidhidhia bia mamono kire antubaba ingia aja.

0: Mbetawa Molevi, lakini rembi yake na monoita karume umangareni karagera ngareni waga kirutara wira ya kwendia maguta koromba tokerokete no thongere ngareni twendagia maguta ma kuma company ya mafuko na goye toga kwenderia tukena mono tukiona bracing sina yete kutedia na kutedia kinya atoli beto na kinya anto beto pa Kenya yonde itudikageria Nero FM kagita karatu igagwa akiaria watu generete na natupe ya mataro bwega ni tuendete Meru FM no tupa mataro ba matupe ya ga
1: mbita wa nkatha njerusha nditagira ngwe ya ankarini na nditangwe kwendia mauta yunyuroro merete na kwendia tukene na ingo shokeria nga inkatho sana no tupa ntukweru waleo sema ni blessing uratu mbotu uratu suete tibu ya lieto blessing tukaibwa kudhari mwaki omuze tuonete yentukwe mwanya on tuba kuona blessing medho kwa medho na ito wete kia lua rentu kwa siyato siya eke the essence ya muno non toke lukira blessing ato tumira customer baba inge muno baraba kombo otura ilangkari ini ito enda siya baraya ati siyato kuma mauta ito enda siya ria ya Mounti Kenya na ito enda si intopi antuka na mauria mea na ito kumea blessing yoneta na hua ato ariri intopi ubionze boya na nikenda uba kumenye liya customer betu ratu endelea ankari ini mauta yeta wa smart view na duke na weta wa Yamat.
2: Wadharaka ni wazuri na dharaka yonde kabake thekene ya ntubabe ya mono liranche managi ya bodi dandi yunga kura imbiga gwendhali mikite mono ngu hata kuoge ni mono na hale na nkaibu wa ndemu wa mukirebu boega na mashabiki jetu ndema kuma kaundera ya dharakanidhi wa sarimike wote dhaemwana andaike kuminainya good morning bwana sifiwe karibu kereke dhima kemoyo aja ni kwa Meru FM nimbita kwa Mr. Blessing kana wendoka ambeta murori wa mwodia tuwe nagwa mwankai kinye dhainya shia rokiri mbere kinye tuitana ambere mono ndina nkatho kiri mwene nye mwadha ni murungu na alwa ni untu kuri na family mwe tuwe dhiri tutukite dhiri aja na baingi baingi tuwe nkia liya manto jao mono family ya mukangu na arabu anjo dhine na mwadha ni na adhidhe itie kuenda kwawe na alinga kia makiri family ya na igoro iturali ni madhikone ya kono kia kanja mwali wao lea wa kuirire ndhigurune ya Lebanon. Bangi baigi tuwe nki alia mantu yaja kamemene yaja indale mwankana ale anja. Mwano wa kuire tariki 23 ya November 2025. Ntako osera? No. Tariki 23 ya November 2025. Natura muno keri yegoro. No nkuga. Ntako osera? Family uba kurukiri te gitariri umo mono ngina wao na aro ngina raeri nwe ngina wa kanja na iba ambitere njaya ira yao na indali njaya u tariki 19 chia December ara kwa mukangu ndireta tulajukiru gonoro wao ngina kia ragia na kieba mono na aro ngina na atori bakiro mbaga mwere juju tika atewe ndhiguru ya Lebanon. Nuntu nala ibuji ndhiguru ya Arabu nala ya batika amiri nkuruki ntuku idha tuka jote jagua. Na itu dhiri tetuene gitariri umu mono vyuru kane itie na mofisi ndingi tethimu na kainya karanku umba nino ntu nte dhiri karine nte MCA, nte ngavana, nte seneta yukuri mwere adhomi weto lechuwele itakwa alida uwa adino taitu. Baraba ije kudhomo chwe yukuli umetandaone na uri dhome. Ntikuwa ndore alidia na alwa. Alwa ntukwe, ntukwe mantuja ange mwanya. Batinera yukuli uri alidia mono. Mantuja gie utonga ilia tetaito. Ntikuwa itia kudhwa ndee MCA kenda. Ntethia ntumbetera mwankali ranka gavana. Ntethia ntumbetera mwankali ranka seneta. Ntethia ntu. Ntethia ntetaito. Ntee MCA. Ntee seneta. Nte ngavana, nte mubunge, nte chibo. Na ndekwe na yukule itakwa alida, uwa adino taitu. Inde thomete, yani mutonge rio ta, ote mbio, ote taitu. Utumba kumwere wa no, utumba kukawo no, apana. Na ndekwe na yukule itakwa alida, barabara ya dhomi alimo mandagitari dando wa to chwe mitandaone na utu uchwe yukule uleta kwa alida huwa adino taito na wato nyama supermarket na huwa ntuomba inyaku uligura it's okay na uteke yukule ukari dhoma te dhongi mono sawa sawa lega kwa mantua maingi mono mono na muandike yukule yeta kwa Robin Sharma the leader who had no title ni uleta kwa the leader who had no title na okwebwa yukule u Learagia mono mono mantujege humanity, ubinandamu. Otegu weti ya kuhithiru wawe ina any position. Kenda utetheri yantu. Nte kuwalia mantua yukure u, inya temo Kenya, temo wetu. Nande nyanda atinda kuwalia mantua yukure weja akande higu korea ndivata izire. But yukure de, dede alia mantuja kwa na ja ongi ureo didhagia ateta itu. Na leanda atiragi family wito aliria nangina, arongina. Rugendoru rwithuru rwithuru uraja sana imagine kuma November 2025 na alua twe igoro rilo turamunokagia tariki 27 yewi meri ngana mwede jwinthi kurune Lebanon kulinga thimu kwerenchana ndeta na mwanto bakaligu nyika mtu kana agaka uguo ri u uthiurukire a wetindo twira mwede jwo jugatewa tweta mwanga ofisi cha diaspora Wengi bonete nyame tandaone nau tuina rongina bayunis twand kabaruga kuipa jita kwa full scap agweithano gichunku kitheri katu kueja na itumibia nikimwiri jojo tibati utewa Lebanon ngina gati kwa trauma ngina mjaiwi tikyo ina kyo mwiri jojo endaga milioni ya kuithatu kueja Kenya dida mwari wajiritwe nau na alishibitali, na ali ICU, mbechachia, kureta mwiri juu mwanka Kenya, kuale matu ere nchana mwanka, tuanka mwithia. Mantu jatonye erwa, mwanka nea speaker yububundi, nkathoche mwanya kirewe, ali ingathimu, na ale nande, mbere guita itia kire Office of Diaspora, kuti ntika mantu nkuruki, PS, njogu, na mantu jaja, jakinyanira. Igono was a very emotional day, nilali ntukuweke yao mono ala njodhine atoli balejere kanise PC njodhine neo bedha giro bali kiumieke yao na ala tuwali na keumieke yao chokia nkatho na pita kejaro iturali na buwale na revred baadhi vye gongwa na lethongi mono mono na bano kia mwerejwa kanja tutatere kanya na tuwali kiria mantujaja na njira imbudhu Jarali mantuja kiao mono mono. Na lida ndalingiro di munda erwa mwere jojo kukinya. Airport. Nta tere kanya. Yali dhinki jumatano. Nda dhungu dhire ruiro ruiro. Mwanka. Airport kwa mukira family. Na mwere jojo. Tularomba. Na turatika na adhiri. Na barana mwere jojo mwanka. Charia. Kotorengo. Neo mwere jojo dhire tuwe juli. Ntukuiwi inkai na ema ntuja uja adhida angwa na mpwe. Na lida tuwarandiri tia na family. Lualiru waoru waliruru. Bubu ni okuji. Na tokesho kairia mwadhali mburungu. Kazo hiko lika na family eji. Bubu buwale untu very unique. Dennis instrument yu ingana. Goteba angeba akaya ka mwerejua ojo choka. Kuma ndekurushi ya ome. Ibaba. Mwanga andio ujo angana. Ibo. Meru county yu ingana. Ibo bonka. Lakini mburungu na angulete family eji medholi. Inkadho nkumushokeria na nkira mwathani ibwega na mwathani tena mbere gwikira family iji inya rugono rwa wiruru
3: mwega itara kwambita warari ka kikara eri ondanyiri na Yesu Kristo mutano murungu mono kyo moyo wako mukadi te mono nuntu bwarandi te tena ari ankinyiti uni nuntu bwa ndi bwega ankoromba ankoromba otedio nkyuga buntedie nuntu ndina mwana ko kwiri tena uruongo Nampaki ncuiti orang di Indian daga, tu sang kita tu asangga siapa aku buat tu asangga kiri ya na, ncuit tu kuat na ande, ande tu orang ada tu malah tu suai pakum pakut tu teri, na ande tu inapo, ibu tu ku tu kuat apa tu teri, na ne kenda tu kumpa teri ka, mana inyo orang rantai lagi ya, kutekon di nak kion dene anja ye, ini dia induk India biode, na ande na lampakai inyo pakira. Mwala antatege na tumanto tunde, nandini alikiti na kuhituwa. Nandini kiko tu mampu kwa mwadhani atethia mpumbe kuona po ntethia mpumbe kutu
4: mba ukomuniketi nwe nano arati ndombira akeja akeja kabua kabua jorabu jote mtu edhera ijaga kwa na kwe mweri kwe mweri jwa ikumi na ugire mbi agutumira mbea sionde siadhira kamdakara tu wale ako tulamuenderia tulamutumira ngirimu 150 kwa mbati mbaya timwewe raura kuma mweri jwa ikumi na ajo mwetu tombire kukomuniketi kira ndajire kuona mwisho ulio we ndajo mwisho wa kiwi pala ntingera abo ndirejo mwuguwa titania ndio mwuguwa titania na mwure teaga ntegre sister nau alisibitari aleta aletera HCU kumira utu tromba kwa randienwe ilipoti ratu wa kwatirigiku kuma utu wa suwabara wombo tutede kuturetera mwire kwa chwe kanano tu fainiru embesi nyingisi ya kuumureta na buli ikani ajaba hati tura ituko ndika mdaka ato wale ya kutomu tumira embesa tuwa shanga ndinyo kanise tutedio shanga antubantura no tutami tutaget stilu no tukuitua tukendomba kweza nandiki no ntu tuwa rombele tumaru kikia kemi india antuwa wendibobu weka batuke tumemene kenda bombo tutedia muriju kenda jumbo kweza ukurukira babwe inkumya na moto ntubukarema ngaya kabutharima muno mantu cha yakinyanira ngaya butharime
2: na mantu ya kinyanirite na mwadhani ya tutharime twinthe uweta kwa Irene mwarongina uungi wa igwa ke ari au nera eringina yara ari mantu akie ba muno muno na kinyani ngwanda gire ndaringi ka muno nuntu antu bomitende kurushia ome antu bauka baba mukaira na wendo na beri nga kuambisha tuto amukirite mwere tuithikirite bangi ba umagarukite ba umagaruka ba kenete mono na family chiao na antu bao na chore lakini ya umagarukire we tuareterwa juwe murigo tuareterwa epasu atumi juwe mwere batingu itike mwadhani ya tenambere kubaleria family ya mukangu ya tenambere kubekira inya na nkadhoche mwanya kiribonde baraba usikite utetheri ontububu, teninka keni Mr. Blessing tethetie, atuli ba udhite, kanisa, chore, buwana porotasio, na bangi baba ingi mono mono, na indirale ara madhiko negoro, na atuli tui ndhema, na tukaira mwadhani ibu egano ntumudhia mudhiene, ontububu tirale bubu udhu, ende ibu kinyanirite, na tukaira mwadhani murungu ibu buwega, na etenambere kuboreria raeri, arongina, na atuli na bonde, na ndi mudhia mudhiene kwe na ntunoba kuira mwadhani ibu egati, ontububu ibu kinyanirite mwere juta atewa, ijora kinyere na tuwa jono kia na arabu anjo dhine mwethenya juwe goro. Nkuma nogo shitikire uni Mr. Blessing, alinini nteko nda kujuki okumio, nteko nda kujuki ankado, chio ndhikiri mwadhani murungu rato mwete ontububu. Bwa kinyanira, iuni atumirite jaka andagasha, na ure onge, na ure onge, gagu kinya, kenda familiji, yona mwere juwa mwendo wao.

Niseme nini Bwana? Bali na kushukuru ni rumbo rwankadho. Ndina mokoje jama ingi mononte kumeani kigitariri mbithiri tuwe nkia mukaira ukoje after ukoje. Biumye bire biadhiri hiyo ndale njudine kuchokia nkadho nuntuba kuwara kwa kijaru. Na ujo ni mushirika umo wao na mumemba wao. Na turaromba nuntuba itajiri ule muirijuo wa kuchoka. Mwadhani akina chokia maromba jaja. Tebo ukoje bubu na bu. Toba kuira mwadhani murungu ibwega. Mwadhani nato karieto magaruka kushua, anabetuba magaruka kushua baku nekiro idharike mwadhani. Katuere mwadhani ibo buwega na tukiro mbaira family, jengayete nambere kubaboleria na kubekira inya. Amen. Lidatu teitha na giaja, lidatu romba na iraja, murungu wetu te murungu wankeja kudhidhia gaa kudhidhia ntuku iji, oau. Na kinyero mbara utethio kiumegea ntuku enadua, kire mpeja nitekiri Kenneth. Njagi? Inku mekinyawe mwadhani aga ashe mania nawe lakini mbele ya uli mbete kiretu inakarumbo kwa aga ushokiri mwadhani murungu nkatho nuntubwa kwa angura family je medholi nyuma ya mwana wako kuira mthikuru neshia ome Lebanon nea kuwe mwaka bata adhika mwerejo ende mudhia mudhiene ijora akinyere na bajono kia tujua liri tiaja turombe teo waja na mwadhani abaigua.

0: baingi baithero baiji buruki meke mwisho mweri kithera gigia family tiku batethi aki tiku bambecha aki end ni ntubwa kuromba ni ntubwa ubatubwao na kaingi mbuga mudhikirio kwa na nke inyairi au mono waigwa ntubwa mtu kamemene ukaithaira ukamakwe nebu ukairigalira ni ntugutue witaraira burabomba kuweja ndere ali kinyaba uigagwa baeka ya intetu iraba ishio na iraba anashema ni achio batachiara niritu achio na utino ochia andiki ibabati ushema ni achio tuurene tuito tena joli na tutukabate dhiri ura tukumba tukarunga mananabora tukumba ura winagantuomba kumua kamua ureo tena kuwa kamurombera na nyume kumurombera na tutu kairombera tutu tuinde kote mtu enda ukuru keira untububu kinyani ningwa Mr. Blessing ntienda dhai mwena andai kamirongo ina na idha tuisho shiarike ni ukinya nkie janaga namba ya Kenneth Njagi ule kiri irombera ya utethio na arua tukumuikira inya na tuatamburu kianjara shietu nikenda tumutetheria dhina iji alina yo ya kansa ya kuguru ili ya guitia kugitwa. Kuguru kuu kenda dhina iji itira nyagara buru kugitwa kuguru kweku ndhema nandi na kuitia kuromba na kuromba utethio kire antubawa ndibubu. Wekaba mutethia na nanshu ite kwa igita mono mono mono mono nuntubwa dhina iji na mudhia mudhia nenuntua. Tengyo mbo kinya studi aja ndachwa anjira shio ndhira mpumba kumukinyira kenda tukuwata ndira na rugonuru wawe tumutetheria.
1: Tamburuki anjara ya kuya wendo na witikio atueja newirigiro.
0: Nyuma ya kagita katiku raja mudhikirio kwa ito kutonya kiri ntumiri ya kiume gea ntukwe na arua ende kiume gea ntukwe na arua kitha kina mantojama ingi mono buwa bata mono mono buwa kuige kafamire na kurunga manana umwe wetu na ndauga wonde urawe na maguru jaire na arua otegueti ochangiru wagi ito kuguru ni ntubwa kansa ugwe tumira kanya kauga kuwera muadha ni ibu buwega mutano ujwa atendete bubu mchamba yetu ire guitangugechi yawe kudhukuma na gueta guchoa ende na arua nwe uju kuromba utethi ba kugitwa kuguru kumu eno ntubwa morimo jojwa kansa uine ganarea kuna 50 kutumira kanya kakiumegea ntukwe na arua kuwera muadha ni ibu wega ndi na maguru jaire baba ibu wega ndi sasawa na chemani ya mutano u muorie mutethie mumbanire kampeja ni namba yawe kairi
1: tamburuki anjara ya kuya wendo na witikio atueja ne wirigiro
0: namba ya Njagi ni iji 2 that 8 5 that 8 0 7 58 2 that 8 5 that 8 0 7 58 2 that 8 5 that 8 na mwadhani ya bodhari mebu inde mabarea baigua ntububu na baka igua abwe bwabata kutethia na nuntu antu ibeja akiri batu na anjira mwanya mwanya tuwa shokiri murungu nkatho ibaratu mba kutethia na kinyabaratu tiumbo kinyira mwadhani aro shema ni abo na arabali na aro baletera utethio buraba kuromba na buraba kuenda na kiri guwa kuigua kajuga kwa na arua we njirene we tite kanisa utemu weta kanisa we njago waku take a moment of kwa appreciate mwadhani na arui mutana tuwe na wajo tuwe reguitangugichi ya weboega na maguruja wejo jairi na arui kironda umete kuguru kwa ureo kia kansa na ya stage 3 na kuguru kuu te ungi kumba kudhidhwa reu kuguru kuu wa uka agitwa kwe kwa kuu te kugitwa ni kwa kwa blessing te kugitwa kinyande na dhina inganare ndare mwakuira mwadhani iboboega na kulika na mutano oju nteumba namba ya Njagiri ili aja mugerera gantu karo kuomba na rwiki umege ya utethia kiki idara kia jani gya utethia kukaruro turo wa mtu kumurombera kumutethia na kuirombera Sunday mwisho mweri tuwe manto jatha tu 0758 2:38 5:38 Kenneth Njagi ukona yumirou menengere oki eta wutu maira mbecha ikira na mbeu mwaririe mwikire inya murombere kuibangi baishibitali tweterete mokuje jao very soon ura mwadhani atutethetie kuringira bangi biama nanonto murungu nagutumirite ukaake amakire mtu nindomba leo nthinkiuga mtu wa mtu naeterete kiamakiawe kuri ntu murungu aku ukwenda kuthithiria nanonto batu itwete kiamakire antu baba ingi baromba baba kiuga Meru FM baete kiama Meru FM tea kimiru FM aja Meru FM ugate mitambo ya ndindene kwina antu babu bagwetwa Meru FM babu ibwe Meru FM ibange baikwendi Minas babu itetwa Meru FM ikithikairwa nu it is you Minas oni nti ona ndi Meru FM ndi ri ku yu ni ugwena na uri ungi na uri ungi tugetwa Meru FM yeah, ndauga namba 0758 2:38 5:38 Kenneth Njagi giregana magana jaire 50 ukamwarairia bandae kikiumie kiawe kiomu support kiomurombera na batu kuirombera ntenda akitutethia itukie ja bangi aki evenas batu nandi kenda mwathani atukarie muthikiria thina chiejaga ja muchetho na arumo ekurwa kumagarukite akamtu ikamuigwa na arankana tene kana akadingo ikathiki aunja keke kaga kaga karonda kaga kaga kaga untu ni ubu itabuka garukira mtu ya kuthura nagia mateka muigwa kamu munta rwegone keke ne ataku karire untu bugeta bukaligia au gitwa njara bukaligia atena kuguru bukaligia untu atene untu aterigirite so no mwanka nande kinyaba tuto igwe mantu jantu ti utethia ki tembe chaki tu murombera ki abua even us batu na atwe mwathani tena mbere utukaria mwathani tena mbere gutumenyera mwathani tena mbere gutwirigira na dhalike yawe na atwe banirie na mitino na thina cionthe na moba tujajaja na ndauga take a moment ya uchoki ankadha na ruwe mwathani ibwega ndina maguru jaire na ruwe nintio changirwa ngito kumwe ni ntubathina ya kansa na inkuromba mwathani chemani ya mukuru uju

0: Antuko Antuko no mwakatuma garuke tugeshwa gya koroma yagoshyaka na kinyagi yagwekira mu buko aja miro FM na ndetu na goro gendo neru uruwa gokubia
1: kwe rinjina igiraro bambi rio kuri kita kwe makendo ya rongele kire nyumba
2: kore zamu
1: arika tiba suanga kima nyugu nyolo dugo
0: watania na kapi na karendi
1: nonto matresi edira ati hati mbele
0: nentuko sio nde Jumatatu mwanka juma kwa mbili ya dhainya shia rokiri mwanka denya nyashia modenya toru tengo geshi eto tuguiretwe
3: It's Neymar!
0: Oh! World Cup nekinyete mashabiki ba mudhirare boreko kwanjira mweri yo tariki 10 ne mu mwanka mweri yo mwanja tariki 19 koyira ntanguru tano mwanki mwanki kuma kire timu koroki ya Eana na Inya na sia Ethiopia Africa 10 medon ya ndegoro yonde ukati wa nyuma kire World Cup ye
4: Ronaldo
0: Wata midhako yonde kuma kire ure medha iri Musedi ure we nangoru imbingi Predictions na manto yangi ya maingio kwenye World Cup Kire K24 TV, K24 Plus na K24 Digital Edhirore umuwa midhako ye endira ye tite nambere Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Live Stats
3: Messi, brilliant!
5: Meru FM Guatanero ya Amir Ruru Irwimboroeda

Mudhikeria, no kwenda kuisindira mbesa siampoe. Chodhike soko faster, nikiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash, uchagore boxi, mwakire boxi than dato, ure siringi mirongo edato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku, na usinde mpesa pap. Gerie mwenye kajua kudhai, na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima gana jadato wawu. Imbi wete.

0: Ninkwa na igato kolo kidia. Na nige keno toko kena muno. Tage kolo balua tokuwe toke soki ankara.
1: Kwa kutu kari na mbele kwa ibanga na anjele ya girelete na kwa iji alidia. Na tuwa ija kwa iji alidia. Kakita agaki na agako tuwe kate mwome mba keroena de nato kamo tere jena anjele. Ngea murema nonto mbele toke tata na biasara.
2: Uchumi otu injete makedia na tote kwa nakuwe bela. Tole kumayende makabana wakabana wakabana. Tole akwa.
3: Untubora nkuruki.
4: Mbana na kuwe jena anjele mbele nonto nako mba uki. Na wewe mkwa kwe wapa anenkelo na ndona sitene. Neto jone teguku. Na imo jia ole ele meuko ni anto kati mejie mwe. Kwe intomba kwele aguo kwa ule mojo kwa kwa atola kwa kambu ni ama tangi.
5: Tuona mbesa yu tukagula unatoswi. Tukagula ngumboli. Nonto kotena agento nyo mojie. No ijima unto matebujaga.
1: Nonto yetu lende takule di angoko. Kwa ino kebala kinyaga gita kana. Ni ato lidika ni ato lete lengo kwa ino na ato lete getu anega tume tukakolomaga.
3: Kwa ripote merifo mlendelese marbitaros mirega teoria. Uwa munene.
6: Geto mwenda magulu hanyiri hino ni Meru FM.
7: Na iu, nentato siya Meru FM. Ukurete line CKL Africa. Doing more with you. Kwa nkoroki ya miaka ayana, nebedhiri toba kitetheria arimi kuona masiara ya mainge kumakire ndege siyao. Na sumbe mwanya mwanya irasi ongela eria kumakire ngombe ya Maclick Super, The Damod VXPC na kupakula Advanced. CKL, doing more with you.

0: Ntuko ya kuu Eteneche bogo tidekete wo mambaru
1: Mira mtu mbecha kimakosa Dona iweta iweta iweta Nda wendi tanga iya
0: Ntuko mgeni kremu bango jua Twitter nye
2: Tawali yetu akamukoro
0: Watanira na mtu wa mukiaju mwa DJ Teka Baina Siribana Na mukoro ntu alizara
3: Kajabu kuderwebo
0: Menye debura guatinda
4: Ona nkunyara mwone kukwe
2: Eni Se Kenya yonze
0: Na uso kiodo mero barua ni mukuru ntoli dhara
5: Barua
1: Mbubwaya barua ni kinyete Bichare neko mi
0: Nentuko sionde kwa mbelele jumatatu muanka juma Dha kumi na yirishia ugoro muanka dainya shia utuko Tue

0: Maisha ni mapambano, maisha ni mapambano. Wimbo wa Leslie Wanyika.
1: Maisha ni mapambano.
0: Maisha ni mapambano mudhikiri okono mwakato pambane nkiole laziao nkona kithakia kwa dha kumina yiri kolo kita ndareka ekumi na inya angi kuthika na siwedene ya mubango jwa tuire beki agarogone mudhikiri okono tuetanetie tuetaneti mwanka madha ya dha inya siya otuko. Ndareka mudhikiria ikolokete ndareka ikumi inainya nwarele ntuko ya kiumia. Ntuko ya kiumia ntemi yake dhulonu metekanisene kana wote takanisene ore dheumosie. Tell me, okay, dhulonu wembe na kia dhulonu kare kanisa. Kia dhulonu takanisene ni mbibu buko litanikuo, ni mbibu wete itenambere. Na kia dhulonu tiyo kare kanisene ni ontoto kare kanisene ni... This is a good evening. Mudhikiri wakwa na aduare kwa na mantiwa mengi sana yombite kwa hidwa ya karika antikorona ya Kenya. Mantiwa to kwamba kwa hidwa tokia rirasi hao. Vile vile mudhikiri noko menya wengo manto ya urayare noko menya ali urayare. Mambo. Mambo ni magumu. Upande moja mambo ni magumu. Rotere ronge manto hiko sawa sawa. Lakini yote 9:10 tunambia Mwenyezi Mungu asante. Yani tu kinyama ntu yake ya kuuma sana, kinyama ntu yake ya kudhoka hata no mwangatu yule murungu ibweya. Haijalishi eteko makania. Kira kike maana ni atire, we mantu yaku yedho ya risa wasawa, we shukuru Mungu na uendele. No ntu kinyama reo katha mwenye murungu, bado tu kwe na bangi baketa na mbere kumukatha. Kwa hivyo, kia maana ni atire, mantu yedho ya risa wasawa, kama yako sawa, we shukuru Mungu tukisonga mbele. And of course, kakuthika na jyotora konga kuna mudhikiri wako mbeta wa munene Munguru. Wenda kinyawa mbeta Kelvin Munguru is my name. Na ninge kinyaba angemi basuba kiwa marieto yoya esungu ka unikariata ni interi esungu kure esungu mbeta voke the equalizer. Kedro waka minyakuwa uvo, owa voke the equalizer nga kuhone ni bibio. Owa voke equalizer. Owa theri owa ariwa buwa ya sana sana sana. Kwa wako kedro wakiko maathaira nga kuhira owe kedro ini nkima ntiri mirokele yoteri no mbeto theri voke the equalizer. Kauwa huwa uendelea korea nkima yu. Bila shaka mudhikiri okwa nge kuthika nasi ya ruare tukedwa tukia rirasi mantu ya mbeta kuidhwe karika kono ntikurune. Na nuku mnyamu bango yo tulibeki rakone bila tuedwa tukia rirasi sana sana tuedwa tukia rirasi mantu ya siyasa. Kolele kira kio kuidhwa kikarika kono ntikurune. Nibi ubi idhira bie tete na mbele. Ruare President William Ruto na wakari Rutere Romero. Na apa moja na munini wawe. Na tongo rebangi kumarutero mero bonde ni bokare mero. Kwa hivyo tukedwa tukio lelasi ya moja kwa moja ni bibi wa kuhitha yorobaki ya riri ruare. Kinyoki ya kuhithuwa utioneleka nyaka kuthiate la bibi wetete nambere. Nga kuhira hao kire mutambo jojo mero FM. Na ndene mbango ya tulibeki ya ragone ni onke hithuwa angiko menyethasi ya ni bibi mbete kuhithuwa biketa nambere ntuko ya narua. Vile vile mudhikiri okwa non tuende tuhukumea mubango na yuna nuko mnye mubango watu idhoto yuna mbesa nkaranga po. Yani mubango yu mudhikiri watu idhoto kama tete mbesa po. Na kiku dhika nasi mudhikiri okwa dene mubango yuna mwankanti yere uwe uwe na mbesa. Na uwe na mbesa siya ni maitaji yaku ya roko buwethia. Na kia maana ni atire turendo tira ni tosenzi otoro buwaku watu dhikiri timu dhikiri wakwa. Non tumbesi ilambi jete na siyo.

0: dhai mbijete na mbesa nkabo po mbesa nkabo po mudhikiri ya mbesa tutiomba kudhiria na ukeme nya mbesa ila sionde siode siedrito sietuwe kila kiresho usionde siede tukebwede kana kiumi keki onde dhai ende sionde siengira wa ao kero ende munene mbesa yi inga nasio na anto dhani ya mbesa rita mbesa kulita kulita kulita odheri odheri odheri odheri ukeedro ke makasuni inoni imbi we rita mbesa kulita kulita badhani ya mbesa anto bete na mbesa barita nguesio iraba kuenda na babu hithi manto iraba kuenda yonde ya sensi otorobo mudhikiri wako it is very simple kienda kuidhira ukiwa taira mbesa ukuma kithimu yaku inya *671# mudhikiri ya oreki na kwedio omenye usika kanyane kake yako mba kuidhira ukiwa taira mbesa buwe ya mbesa nkabo na umbe kuidhira wako okay, menya manto yonde ya kethwa yare sawa sawa kwa hivu mudhikiri wako mbaitha kumna yire na nusu sikinya inkuenda kutiera anto 20 Anto 20, omuntu na kudhanu mbesa ngiri 2020, tuke ingana, tuke reka simu dhikiri okwa. Anto 20, daika, dhakumna hile na daika dhate, anto 20, badhanu omuntu ngiri 2020, na isimpo. Dha yene nonto ote baro kuma machine nenjaro, ote muntu ora seda kinyomo kumoto kuma, kwa hivyo, nito kuendende anto. Mabu ende mudhikiri okwa kanyiko kenuka yukithimu yaku inya *671# na tokomba kwa hithiru watuki tithasi manto na mbele sawa sawa kabisa
1: Iteria rika hii niko jukia kagita kakaraja kuwati anjao kana nigo karaikia jagua ntaira tikuongera irio niku inenkira gintu kira kia girete rile ngombe shia ewa minerals nutrients na shia rebuega ni karagana dhirie njega igatumira vya kurebuega na iga kurenkira iria redi ingi maklik super iri na minerals shia bata irite edhagia ngombe kugeogi mabubuega na ika amenenkira inye ya kue wanjao kupakula advance na ye miejeka protein na inye ere kuendekana kuriteria riri ingi na yo Diamond VXPC igatetheria kudhiabia kurea na kumikira inya ya kuruwa na mirimo Maclick Super kupakula Advance na Diamond VXPC shakuma CKL Africa ni getwe na shietikirika CKL Africa edhiritu ekeja na ntaira kire harimi kuma mwake nejo 1906 iguatreo tedio mwaku kuma kire agrovetirere ya kuinagwe CKL Africa Limited doing more with you Nchambe gikunga weekendi rekeratha Nchambe ngi na yero kagukudhariria wero weekendi tugategera makarika ja kiumia
2: tutega ukana ditolemero kumanto anyele gadoshi anto bamero na anto badala kanidi toligento weke
1: ore kurere maturene
3: anto iwaba ingi baraba ina muzoro ginyake dhiritu kuwa tu tam
1: na nyumene wero bukamuri kogima bomwiri
4: tabena kadina mure ja tuimba tukaigino ndewane na kawimbo ando na jotiko nejira kumbira dhine kwa kitansa
1: na kinyama mbura Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya taa kumina ijire Mwankatha inyashiru kiri
5: Meru FM Watanero ya Ameru
6: Meru FM ni tugu gushokiri ankado gomu Meru ni gutuku wa tambaru Na gututu wa kajokari akaritaka ngwataniro ya Meru Na nontu wagi tumigiki No tuende kuigu maoni jaku kanare wende kia tuongera gento Kana inyatu taura kenda kuguno dhikiri ya baku No wara nile natura njira guturi ongira DSM Place Kijabe Street Nairobi Uga aturi ingira dhimogo kuruki radimo namba 0702-965-961 Kana inyoga tutumira message kiri 210-17 Nkurukino wara nile natuko kurukira email ya suggestions@media.com Mediamax.co.ke Meru FM Nguat

0: Oh yes, mutikedi wako ngikuthika na sia kwena manto yombete kwidura yakita na mbere sana sana na ya anto babenge muno iba kwidura bake ya ile muno kire mitandao kwena munto wetherwa ari Nairobi muthikiri kwa eta wa Nairobi Badman na munto yo etherwa ngwe yawe ni kurianira na inyonyi ngwe kikuretha sia ngoi yawe kurethe na inyonyi muthikiri kwa kusetha na inyonyi aria na inyonyi nyumba eta wa Nairobi Badman munto yo muthikiri kwa madaitare ibaritete ntumeri bakauwa no mwanka soki inyonyi bira atie obisoki na araura kire National Park athana ni nauke enda inyonyi bira bio bakwithirwa bikemenyera wa ende muthikiria bia kuriara ni ati montora no ntwende kwena ora tuiseni waziri therware waziri wa utumishi wa umma kaunti ya Nairobi eta Mosiri inkomenya ntwa bingi sana ibaise Mosiri na Mosiri asoka awa akwaya na warning by Royal Mande Nairobi Badman no mwankethro ari usoki nyonyi bira abithanania kya kuriana ni muthigeria ni ati mwanka thai ende kijana keu Nairobi Badman na sokere ti Mosiri era Mosiri woni tena thena nga soki nyonyi bi inyonyi nkabi endia lakini mbere nsoki nyonyi denda mbere bombe bombere ke drop ka irinyonyi onthiata yeni ariwa nero mbere kethirwa inyonyi bikairuo muthiata nonto ariwa bire na bio nonto boku asokie nonto ko na murimo bakwa yomba kukiluku makire inyonyi yokareto kire binadamu bakwa sijui yore twanganizu uno zuno what zuno just whatever owaku murimo yoyo weto nte komenyo yoyo weto ende noe ariwa tire nambe mbere erwe kethirwa akakethirwa kethirwa waziri buba mazingira mandaitare atongoria bakairi inyonyi muthiata nonto inyonyi kabi muthiata I don't know okomba kwithirwa kiara na rinawoni muthikiri wa kwa mbere nta ku pin na namba siakwa si thimu kienda tumba kwithirwa tukiara na iria kankuthikania ati ngukari ndio kwira muthikiri ya tukomba kwithirwa ngikuthana sia ambesa na ndakwira itukururiri mubango na kila antu barabonde ba tita bongi ba seda muthikiri antu mbere 20 beta nungiri 2020 na kumanyani umuthikiria tusoke barabonde basetha babonde basetha namba sio sirenda kuyukwa bangi basoke ba madro no mbeza se kwanjiri na sio show na bere dha 12 na nusu ikinya kwa hivyo challenge ile leo dha imuthikiria ukinya dha 12 na nusu ni kuwe we batukurura tuturi yabu uno nto antu babinge bata setha antu ibarekireti na arora kwa hivyo wothikireti umuthikiria it's your time nika itakaku kakomba kuithirwa okisetha na tuwa mbaitha kumine ina nusu tukwenda kurura mubango na tuwenda kurura mubango na anto 20 tukwenda kurura na mubango wapaka dhanu gri 2020 kienda kumanena wende tumba kuendelea na challenge wingi kawaida kwa hivu kumakethi mweku inya *671# mudhikiri umenyosika kanyane kaku kakia ya kakomba kuithirwa okiwa taira mbesa siyaku sawasawa kabisa na kibona sikia kumba kuithirwa okiringwa abuwa kikuthika nazi mudhikiri okua in the next I want to come back with you to catch mbua siasa kweli kweli siasa kidaki daki ndomo kato to tukimenya ni bibi mbita kwetu abiketa na mbere kuna ontigurone on Sunday kwa rena maandamano yaye tete na mbere sana sana I mean on Thursday kwa rena maandamano yaye tete na mbere ya Gen Z na komba kwetu ngi usethera miario ya Kipchumba Murkomeni kulingana na kuma bare kuromia bare kuromia maandamano yara nonto kusema tu kweli maandamano ya dhai yata inyelerie akenya muno ora kutweka na maandamano ya bwethika akenya babenge baku akenya babenge bakagurarua intobianto bikaubi bikaubi bikaijwa nduka sianto ikaunangwa ingi kaedhwa ngari sianto ikaedhwa maandamano ya dhai yata inyeletie yatari no thukange bu nene muno na kwa hivyo tukedwa tukichambua tolelere kile maandamano yau ni bibio birari kuo ibolisi baraingi muno kana ni intelligence ya dhirikari irari kiwango kieuro tukethura tukiolela simanto ya muthikiria na nitakuwa nikikuchezea miario ya Kipchumba Murkomen in the next link gathering geo sethera miario Kipchumba akiwa Rigathi Gachagua ni muoga sana aruwa Rigathi Gachagua ikebwa muno tutakuwa tukiangalia hiyo yote kwa hivyo mwangaza hii nikoona bando ntona anto 20 barang kuenda intiareti anto 11 na kile anto intiareti 11 muthikiria inkwenda wewe zero uri au nonto ikona ni anto kienda kibo kumeta na anto 11 bau kwenda kienda mbaneri anto yes anto 10 ibon kwenda mwangaza hii anto kienda ibon kwenda mwangadha imba neria anto 20 baba kadhanu ngiri 2020 sia kurura mubango kwa hivyo kethe nondikire ti thaimo thikire yikum thimwe ku inya *671# *671# osike kanyene kake ya sakura box ya kuya bati osede na dhilingi 39 ka gusethere miario ya CS Kipchumba Murkomen
1: lakini hawezi akashinda kwa sababu ini inji iko na msingi katika Mwenyezi Mungu na sisi katika security sector tumeweka mikakati ya kutosha kuhakikisha kwamba Wamunyoro na watu sambuli yake wasipate nafasi kuharibia taifa letu. Nilikuwa naona jana akisema atasimamisha inji. Anasimamisha inji kama yeye ni nani? Mtu alifukuzwa kwa kazi ya kufika nusu miaka. Hawezi ana uwezo hiyo. Inchi hii kudhibiti katika uongozi ya rais.
0: Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, Mudikeria. Nkedro angio sedera miario eye moja kwa moja ona tusokera Mudikeria eye moja kangu kuonje dia dai bado kangu kuonje dibira kubangirete kendra mantu yaku yedro yare sawa sawa kutweka ne content we niwe nuko menya mbibete tena mbere ndikorona ya Kenya upande wa siasa yara yo trend ke mitandao ke social media kila kitu withro nuko menya na pamoja na biu withro we na mbesa kiondone kiaku kwa hivyo Mudikeria kwa kendo kurura radio yeku na wibu imu nene munguru arikuo era musore oku bringira bubangi berende munene na kinyire na yire na ntato na mbesa na manto yonde na yire kenda ya dongoma kwa hivyo mambo itakuwa sawa sawa nkoona ndeka ise leti aretie nkoenda kuongea lanto bange bana kwa hivyo kire wothi kirete uno toka ruru sedo toka ku make decision inya *671 ash modikeria ombe kuithiro okiwa tera mbesa sia ku drinki ngiri 2020 nonto na kwenda by the 10 ile nusu tukwenda kudhanya anto 20 omonto ngiri 2020 sia kurura mubango eni meru FM kwa tanuro ya meru na wedene mubango jwa Twitter bekiaragone.

0: Oh yes, Faustin Monishi muthikiria. Faustin Monishi, yani Faustin Monishi, rwimbo rwa waru na miaka nkorokia 20 muthikiria kire YouTube na ndera arasi wa rwimbo ro kwanza arwandikire miaka nera ya 19 nine. Arwandikire miaka nera 19 nine na soka o rwimbo rwake ikaita ka kinyitika kwe dwa ro trend no ntukuri na ntuba bare wa rwimbo. Oh ivo batometero wa trend. Eh ibarare na kadena usana sana wo wo kile mitandao ya kijamii TikTok bakiwa batu tutu meteru imboro ro Munishi ro trend Munishi no abera rwimbo iru hako ikanya kara kinyire ka ruru ro trend ni ndira ro push ni ndira ro sukumire mwanka dha iro trend ro kinyauro kinyete yes rwimbo iru ave na batu ko dura ke oni ra eto ta cooperate rwimbo ro ave na kile anto para bonde non to na ra complain ya kiwa kuri anto baba kuandika kuri anto ba kuandika rwimbo rwawe na njira ingi batumira AI basoka ba ikira kire mutandao na bera babwe andike ni rwimbo sienu na kuambia msikilizaji itakuwa tamu zaidi yani ndakwira mantoka yete itakuvongoma sana mambo itakuwa sawa kabisa. Mantu ndakwira imuremure muthikire wona ki karibu kumere aguo u mantu yonde kayete te kungara. Kina malebo wote wasikie. Na badhikiria. And of course muthikiria no ntingo kwerete tha 12 na nusu nkomba kwedura nkitha na sia anto 20 omunto ngiri 2020 muthikiria onde munto kuwa na koyoria kuwa na koyoria kwe na munto awetwa Isaac Kimathi. Akuwata mbesa siya weko na wetu wa Ruthu Wangari akuwata mbesa siya weko na munto awetu wa John Kithenji akuwata mbesa siya we kwe na munto awetu wa Gibson Mutwiri akuwata mbesa siya we muthikiria bubi baba bari ya kina tumero mbesa siya ongiri 2020 kwe na munto awetu wa areto wa Dennis M. Arwadhi na yu watirete mbesa siya we muthikiria na kwe na munto awetu wa Pascal Muteithi kana yes Pascal akuwatira mbesa siya muthikiria thiringi grade 20 ngikuthika na sia eni Meru FM na ngwatanirio ya Meru muthikiria na wedene mubango yetu Rebecca Aragon. Kwa hivyo bi maana ni atire uwe uthikiri bua ya na matu yaku yo yele uthikiri bua na matu yaku yo yele na withdraw we muntu wa kuibwa no thiri obwa no nto kinya biblia ne twira atire muthikiria kibua kite corona onene bweguru kibua kite corona onene bweguru kibua kite corona onene bweguru kwa hivyo no bati ku make sure no ku eliminate obwa. Ori te obua pio kedro ore kebua muthikiri no ntoki akwethura tika ore na obua uwe okedro ore omo wa antobanda reke no tumiro marieto yo anto mirongo ile hoivo kire antobanda atumiro marieto yo muthikiri okwa first of all kabisa no ntoko ero anto bau 20 bako dhano mbesa sio ngiri 2020 kato kile kire anto bau bange mirongo ile producer mbira kato dhani bau bange na bo 40 anto 20 to badhanie anto 40 omuntu ngirie komi na kila anto bamuthikiri wakwa 40 ba make sure uri among kirebo kenda mantu yaku yethura ya kiagaira tuti kwenda kutweka na itukudhania anto bengi mbesa alafu atia baba ange arikato budhwani bwende na tobo ayan bwende at least omuntu akinyelwe namba yake kwa hivyo anto 40 dai mwanka dha 12 na nusu jenda anto 40 akimuthikiri wakwa so far ni anto badhato bareketi na hukuma na kire anto bange batiarete anto 36 inkwenda anto 35 inkwenda anto 34 baba komba kwithirwa bakitha naswa omuntu muthikiria mbesa ngirie komi anto 40 no mwanga bane anto 40 kwa hivyo ikidimwe ku muthikiria kende kaitano yi inya *671# osike kanyane kakiaka komba kwithirwa kiwa tera mbesa sia ku muthikiri wakwa na ndatu kuthoma marieto ya baba ange kinya uwe withirwa ore kirebo ntike yakwa kwithirwa ikanda note wa ya kana bukari dendo munto ware awate mbesa munto na awate mbesa bitiko makania na kire dry muthikiri wa kori dene ye thare kwe na muzindi ora munene okomba kwithira ake wa tambesa sia wedi ngiri 150 mbera ngiri 150 kuma yawe tako tokia rasia ngiri 150 ikuma yawe tako iwi mbesa mingi mnone mbesa sio mbo sensi okore nyaka munda nambi kwa hivyo nyawa tuo sedha kando na tongirie kwa mitoko kwa na bake dhanu wao bange baka iwatira ngiri sele ngiri dhatu na uo u ngiri mwanja ngiri 17 yusi ondhe baka iwatira kwa na mozindio mnene dhari waka iwatira mbesa sio wedi ringi ngiri wanu befte muthikiria siye kinya dhemwe kwa hivyo nyawa tuo sedha na mentality ya mbesa iro kwa ndara ura sia dhiringi ngiri wanu befte kwa hivyo kenda iwatira mbesa umuthikiri kwa inya *671#. Enda droya tuko withu changanya hapa na kule withrore among anto bau bakomba kwithira bakisi ndira muthikiria kangwe ndothikiria tu kidogo tu ao miario ya our able president President William Ruto
1: ya barabara na tumeweka pesa bilioni 7 ya kujenga Nithi bridge kuhakikisha kwamba watu wa Meru wasipate ajali tena katika pale katika Nithi bridge tuhakikisha kwamba tunasonga mbele kwa pamoja. Contractor tayari yuko pale, tumemaliza compensation ya mambo ya mashamba, sasa hiyo kazi inasonga mbele. Ni mambo ambayo imetusumbua kwa miaka 30. Kuna watu wananiuliza maswali madogo madogo. Kazi mimi nafanya kwa hii Kenya ni kazi ambayo imengojea muda mrefu. Na ndio tunafanya saa hizi.
0: Oh yes, mudikiria tulioria ndi mpaka lini? Muankare. Eh, tulioria muankare. Na ndo mudikiria kwa karibu mwaka yu. Tu president maitaya mengi sana sana akiareri ya darasa ya Nithi Bridge. Na darasa ya Nithi Bridge mudikiri ya teminyake theke tuweke te siasa. Ni mambo ambao tutakuwa tukiangalia. Itaenereze mumu mudikiri ya tukomba kuhitua tuwe chambua manto ya kwa kiundani kabisa kabisa. Dhaika ngu kuonje dhia kankuenda ake omenya ni au. Ya hui manto ya tuko bangirete. Nataka usiede bali mudikiri ya ria akira ndio ya kuko reo tone au. Tukumeza enereze mumu mudikiri ya mambo ita kuwa shwari kabisa. Nonto manto yaranko bangirete mudhikire si mambo ya mchezo mchezo. Na kuambia mambo ni mingi sana. Na uki ya kwedhura wato kuma kirasi ina kesi yasa. Luwa rengi kwedhura nge ukumia kirasi ina kesi yasa. Mindi ya nitakuwa nikikujulisha. Kakwela siyasa itiedha suo, siyasa siyedha suo. Kuna walimu wa siyasa. And oh yes, mudhikiri no ntungu kwele tembaye dha kumne yire rengi na fote kuna antobangi to kumba kwele anto fote. Dha iye dhare mudhikiri ambesa kai kudhana nuotheri yotheri kanko mnani kanko wasi nontu wose dhare mwaka luzo pa. Pana ito kwe enda munto kwa luzo. Hii besi ire enda munto we nankoro yosedha nosedha nosedha nosedha nosedha. Ntungu kwa ne dhare kunga nongko nanto baki watera ambesa siwa mudhikiri antona rengi baki watera ambesa design iraba kui watera sijui kwa nini. Lakini temnyake dhuru ni mbibi weta nambele lakini antu iba kui watera ambesa mno. Kwa hivu kuma kethimu yeku inya *671# mudhikiri ndake mwewe tiare ita dhakum na irina fote antopa fote bako mba kwetu wabake dhana siwa omuto ngirisi yawe kumye kumye kumye kumye wethiro rea mo awo u noke minyai dhare mudhikiri mbereto kinya dhemwe kukethwa kuina musindi ura mwene pio ombesa ngiri wanubebute idhare. Sasa sijui swali ni je ni wewe? Nokia kuhithuri wore ya uo uo teko enda kurisiki. Sijui kama utakuwa utajishindia. Kwa hivyo kumathimone kuu inya *671#.

Oh yes, Kristo torombe ni sana sana sana sana nonto maromba niyo yari ya itomi indiguru ni aye oge akona monto atena maromba yuno mona mukebe yumo dheri yotena roe yotena ria yotena mauta yani mukebe tuwe ikababu tuke dheri yote birekuo teno mbibirekuo no mwanka wedhura we na maromba kienda we wedhura we monto yori oge akwedhura tena maromba maisha ya yombo kumira muno maromba ni kento kia maana muno kinyoke dhura teta haka nisene no mwanga withiro kiromba kuromba iko maana no withiro te weta kanisene lakini owe chemistry yeku na murungu eh no withiro wote weta kanisene lakini owe na murungu bukario na grace ya murungu feve murungu neme murungu keko yurerete kayune kila ya tekela ukweta o ko ivo ndeke grace ero e murungu na neme ero e yo miongela na maromba okamenya ukawo yuretie yani we na maromba otebi bibi minyo kutisha andeye oh yes na muziki ili angekuthika na siwe kwa Meru FM kwa tanero ya Meru deni ya mubango ya tuile bechara kone tutaneti mwankama dhajara ya nara nara nara nara nara nara nara nara tutaneti mwankama dhajara muziki ili na ngikuthika na siantu babe rutero Meru dharakanithi antoba isiolo buende putu watu wakulo kila 8.3 kuma antoba Nairobi matura yayo ndia dhuru nkete Nairobi rutero ekamba na wu kidui na huku ndia putu watu wakulo kila 107.8 watu wa Central Kenya antoba Murima kuma nantele sianyeri na wu Muranga putu watu wakulo kila 101.3 ngikuthika na sieni Meru FM ngwa tanero ya Meru na unimunene munguru umudhikiria wako na ingo kwele te kwe nantu fote pako kwa hidro wabakitha na suwa mtu mbeza siwa wemo dhiki iria dhiringi giri ekomi ekomi ekomi ekomi ekomi na inkuona ontopuibu buwethe kete ndi na marieto yo ao na nkomba kwa hidro wangi sample bakai pa nkomba kwa hidro wangiri inga iradhimu mdhiki iria kendra daye baringi iradhimu na waba konifamu bawa mbeza isi ukumete na mbeza bawa isi ukumete dhimu na yomo dhiki iria omenye ende abuwa uwe ende keweka keweka anto na ya ya sawa sawa kenda kutuweka na owe na awo otase dhawo uo odhira upwa kendo siberu kwe na woba iwa atirete mbesa nkabo ono mwongu wana kuringira wababa iwa atirete mbesa siyomo dhikire ngiri ekomi ekomi ekomi ekomi ekomi kendo menyatika kuendeto sedho otiremo sedho yuri awo apana nionto otekwete kadimo lazima unini bana utebati kwa kirombesa alafu ukoria thimu we kirombesa ukoria thimu ya uni makosa ya manene muno na nonto bote baterie we kirombesa tika kuendre ute kose thebi onto we kirombesa ute kirombesa utheri anto abinge muthigiri bari ana kamutuo kabona mbesa sio kuma thimu ne mbere ukamba kuoria thimu especially uke akuthro I mbesa sio kuoria thimu ne note kumenya mbesa wi na sio mete kana no riko utomirete sio mbere ukamba kuoria thimu utibati kuoria thimu no bati wete roka ringiro no wethiri nyokira mbese wisi yaku eh turingire onge nonto ni anto abenge beke rito mwe si mtu mmoja amewekewa wamewekewa watu kama 40 mtu neke ri mbese si awengi rie 10 chukua simu yokethimo mbesa sia kirothimo ne yakutika kwendo bati kuria wete kathimo kana worie thimo bia sia kirothimo ne itika thimo toire okuona kenda we inspire bange itika simu au nyo bandora ri ende muthikiria mwanga endo kasia munto mwekira mbesa bwe ya ena mbesa thimone lakini nwe Bese dhwania antobange bate kwenda antobange kinyambo iba kwenda kumenya na iba kwenda kuiba na bako nifamu mbese isi ukumete dhimone kwa hivyo endelea mudhikiri wekiro dhimone kuo batika wedhuri wekiro mbese kwa hivyo dhimu kanore ya kuyuke dhimu na webu andhuri ya tafadhali ai wekiro mbese eteka dhimu kenda uinspire bange hini nakia kuthika na simudhikiri ya wedene mubango jotu irebe kiara kone tutaneti mwanka madhaja dainya sio tuko nanda kuwira manto ni nkabo ya ratu kubangirete na yonzi tukomba kuhidhu ratu kia ya rasi ao moja kwa moja na au ni alaura to ya kunura mudhikiri ya otebi tuitha turendo kwa hira yetawa unfiltered information oteo sunka turendo kwa hiki rabio orabide kethira bareti kukari yo tuwa kuribuba uweteo kethira bethe tiyo tuko uwebethe tiyo otebi to kuitha na otebi to kira tuwa kuira mambo yote iko ivi
Na kulingana na information ni ndaya warenge au ni producer ambira bado tutona musindi umunene wethari ongiri wa nbefte na nonzo tutona musindi yo muthikiri tukwenda musindi umunene ongiri wa nbefte na no mwanga siete ithari mbere tukinya themwe no mwanga siete kwa hivyo yukithimo yeku muthikiria inya *671# wethira weke draw ije kubwithika musindi umunene othiringi ngiri wa nbefte na kulingana na information ni ndaya wa ni producer ambira renge tukedwa tuweke ranto bange 10 I mean anto bange 20 anto 40 ngiri 10 10 Kwa hivyo kire anto fote, omuntu wakiru ngirie 10 Na tafadhali wakiru ambesa siya kumu thikiria. Uo kare hawe tekathimoka na wari. Thimu wakiru ambesa na osoke weteke kenda bange baibuwe nyewe. Kuna pesa na ambesa nisikurewa kabisa. Kabisa kinyora we na obua adhira obua. Kwa hivyo mbele tukinya idhare themu muthikiria. Mbele themu ikinya tukwenda anto fote bange. Badhanu omuntu ngirie 10 Na tuidhuro tuina musindi umwe. Ura mwenene okomba kuidhuri watirete mbesa siya wedi ringi. Ngiri 150. Ini miru FM udene mbango jwa gukubia. Tuitani mwankama dha. Yara. Yara. Naraura. Ino tuitani itimu dhikiri okwa.

0: Iyi ni Toto Sia Meru FM. Uretari ne CKL Africa. Doing more with you. Na iyu ni Toto Sia Meru FM. Ukureteri ne CKL Africa.
1: Eni boya ya mudhikiria wa Meru FM kwa teo weni kire nteto sieto siya adhai mwena njira enda janinga ito mwenene emonguru. Edhirikare nereketie korea marando ya ene miunda ya munda korea darasa ya nithi ewa kwa akiare alisukuru ya ndaka ya bore rude ilia ego kongo ila miaka ikumina itandato kuma ya mbiriria President William Ruto awete edhirikare netengete mbilioni mwajasi ya waki ebwa andarasa ye.
2: Maendeleo ya mabarabara nimeongea na hao wabunge wenu. Kila mbunge anajua mahali barabara zenu zimefikia. Tumeweka pesa bilioni 8 ya barabara na tumeweka pesa bilioni 7 ya kujenga Nithi Bridge kuhakikisha kwamba watu wa Meru wasipate ajali tena katika pale katika Nithi Bridge, tuhakikisha kwamba tunasonga mbele kwa pamoja. Contractor tayari yuko pale, tumemaliza compensation ya mambo ya mashamba, sasa hiyo kazi inasonga mbele.
1: Kaitene Okau, President Ruto na meneretie baraba koreana na waki bwa State Lodge County ya Meru na rea kinyaongelete Meru ebweri kwa nanua na county ya Siena State Lodge.
2: Mimi nawauliza nyinyi watu wa Meru, munasema tujenge State Lodge hapa? Mimi nasikia kuna wengine wanapinga. Tujenge hapa? Sindio? Nani anasema ya kwamba rais hawezi kulala Nyeri, hawezi kulala Meru? Sindio? Si kama tumejenga State Lodge mahali pengine, si tujenge ya hapa? Ya watu wawache upuzi bana. Ama namna gani? Tuendelee si namna hiyo? Na tujenge taifa letu si namna hiyo?
1: Oh, President Ruto na Thetete ndiunga hira edhiretwe are na yogonto mwanya mwanya na uwasiri ya ndiunga eune koguna a Kenya Nkoroki.
2: Mimi nimeshangaa sana, kuna watu wengi sijui awana time sijui nini wananiuliza maswali ati oh, mbona wewe umeenda hapa, mbona wewe umeenda hapa. Sasa mimi nauliza nyinyi, mnaniuliza time si yenu, miguu ya kutembea si yenu, mko na haja gani mimi mahali mimi ninaenda?

mwezi ujao, utibu mwaka ujao. Ukweli ni kwamba utatibu tu na ugonjwa haitaisha mpaka ile siku itatibiwa. Good Cure Nutrition Clinic, sisi ndio tumeleta furaha kwa familia nyingi ambazo zilikuwa zimetupa matumaini. Eti mama huwezi ukakanyanga chini. Eti mama huwezi ukakaa bila kuvaa soksi. Eti mama magoti na kuuma sana. Kwa nini ikusumbue wakati sisi tupo? Wewe lala leo, asubuhi amka asubuhi na mapema. Kuja clinic za Good Cure Nutrition Clinic Meru. Mimi mwenyewe nitakuwepo kesho. Mutonto Driving School. Na Mutonto Driving School iko hapo Mutindo wa Kangangi. Mutindo wa Kangangi hapo barabara ya Tomboya Street. Tuko hapo karibu na Family Bank. Ukifika tu Family Bank, chini kidogo tu ya Family Bank, kama hatua 100, tuko hapo ama Post Bank. Mutonto Driving School iko hapo. Kuja kesho nitakusaidia. Namba ya simu ni 0722 30 93 81. 0722 30 93 81. Clinic ni Good Cure Nutrition Clinic, ikiongozwa na Daktari Mathias. Wakaji wa Malale Jumanne niko na nyie pale Kamukunji Stores, hapo soko la kuku. Lete mamako na nitakusaidia. Wakaaji wa Chuka, Alhamisi mwenyewe najileta, na tutaonana majaliwa yake Mwenyezi Mungu, Mungu akipenda. Usihangaike tena na baridi, usihangaike tena na nafsi, usihangaike tena na mgongo. Ati mama mgongo nasikia inaingiza baridi. Mama nafsi zimelaliwa, diski zimelalia nafsi. Hufanyagi kazi yoyote kwa sababu ya kuumwa na mgongo. Ah, ni wewe tu. Hebu kuja kesho uende ukafanye kazi zingine. Tumalizane, nikumalizie shida hizo. Mimi natibu, Mungu anaponya, lakini kwa muda mfupi nenda ukafanye shughuli zako za kawaida za kujenga taifa ikiwa haumwi. Nafikiri hilo limeeleweka. Naomba nijibu swali la mwisho hapa. Ngoja nifungulie simu hapa. Swali la mwisho linaulizwa na mtu anaitwa Wycliffe. Anauliza, Dr. Mathias, nafurahiaga sana wakati unafundisha, na kusema ukweli umesaidia watu wengi. Mimi kwangu radio haiwezi ikapita kipindi chako kama sijakusikiliza. Asanti sana. Lakini anauliza swali, anauliza, Dr. Mathias, na hii maswala ya wazee ya mboma unaifanyaga aje? Kwa sababu nisha kusikia mara nyingi ukisema ya kwamba mnarudisha wazee vizuri, ila ningetaka nijue kwani mzee mzuri anafaa kuwa aje? Manake ni kama mimi na hizi siku hizi nimeremewa. Okay, Bwana Wycliffe, asanti sana. Ningetaka nikujibu swali moja lako, niseme hivi. Kwanza niseme asanti sana kwa sababu ya kunisikilizaga, kufungulia radio ili unisikilize. I do appreciate, thank you so much. Number two, hii mambo ya wazee unauliza, kwani mzee akiwa sawa anafaa kuwa aje? Sasa hilo swali ni ngumu, lakini ngoja nijaribu kuelezea. Number one, mwanaume ni mwanaume. Mwanaume hata akuwe na miaka 100 anafaa kuwa mwanaume, ila kwa siku hizi wazee wamekuwa wazee jina, maana wameshindwa na majukumu ya tendo la ndoa. Mwanaume, kuna sua kitu moja unafaa kuelewa. Mwanamke wako ni kwa nini alitoka kwa mama yake? Naomba usikilize nikwambie. Mama watoto alikufuata si kwa sababu uko na pesa, si kwa sababu uko sawa. Hapana. Alikufuata ni kwa sababu ni maandiko, ni Biblia. Inasema mna mtu atatoka kwa mama yake na aende akaunganishwe. Na namba 2, alikufuata kwa sababu alijua kuna kitu naweza kumpatia ambacho hawezi pewa na baba yake, na hawezi patiwa na kaka zake. Basi hiyo kitu wakati mwingine inapokosa, ndio maana unakuta ndoa zimeyumba yumba. Ndio maana unakuta siku hizi ndoa zimeharibika. Ndio maana unakuta usaliti katika mapenzi imesababisha doa nyingi na maafa na utengano. Ila sasa mwanaume

0: afaa kuwa mwanaume kamili. Na mwanaume hafai kupoteza nguvu za kiume. Mwanaume unafaa kuwa intact mpaka ile siku Yesu atakaporudi. Na kama utabisha, naomba nikupe kitu kidogo, hadithi kidogo. Ukiangalia mtoto mdogo, angalia mtoto wa kuzaliwa leo kama ni kijana. Mara nyingi unakuta yule kijana anapofungwa pampers, unaonanga kiungo ya mtoto inasimama. Haisimami ni kwa sababu anajua wanawake. Hapana. Inasimama kukuonyesha kwamba organs zake ziko intact. Na kama hivyo mtoto mdogo ako salama na ako sawa, basi ukiwa na miaka 100 unaweza kuwa sawa. Ila sasa, ni nini kinachangia nguvu zinapotea? Number one, nguvu za kiume zinapotea ni kwa sababu ya magonjwa ya zinaa. Prolonged illnesses, labda pengine uko na sukari, uko na pressure, magonjwa ambayo imekaa kwa muda mrefu inachangia kuharibu masuala ya nguvu za kiume, au labda matatizo ya kidoa. Labda una access kwa mke wako and then nafsi zako ama hisia zako zikapotea. Lakini ile kitu kinasababisha mara nyingi unakuta nguvu za kiume zinapotea ni hormone, tunaita testosterone hormone. Na hapo ndio unakuta wazee wengi, anajikuta mzee zamani ulikuwa salama. Ulikuwa ukiulizwa swali na mke wako, unajibu haraka haraka. Siku hizi umeremewa. Atakujibu swali moja ni shida. Ndoa ziko na matatizo, ndoa zimeingia mchanga. Na ndio maana mara nyingi unakuta kuna matatizo na farakano. Wazee wanakimbia kwa manduka kununua tu dawa ya kuongeza nguvu za kiume. Baadaye wanakufia kwenye nyumba za wageni, nyumba za lodgings, wanakufa wakijifurahisha. Ila sasa mwanaume, ikiwa wewe ni mwanaume na unaona ni kama heshima yako inaisha kwenye ndoa, niko na dawa yako. Kuja kwenye kliniki za Good Cure Nutrition Clinic. Tuangalie ni nini kimechangia nguvu zako za kiume zinaanza kudidimia. Tutafanya vipimo maalum na tutajua ni wapi kitunguu kilianza kitumbua kiliingilia mchanga. Na kutoka hapo nitakuonyesha utaratibu ambao unafanya. And by the way, tuko na dawa maalum ya kuosha mishipa ya wanaume, kuosha njia za mkojo za wanaume na kurekebisha masuala ya nguvu za kiume. Na ni dawa ambayo hata haina gharama kubwa. Tunaiuza shilingi 3,500 hiyo dawa. Ila wazee, ni vizuri uweze kuingia kesho na nitakusaidia. Ni wengi tumesaidia. Yule mzee anajihisi roho inataka lakini mwili inakataa. Kuja kesho. 0722 30 93 81. 0722 30 93 81. Wewe umehangaika na pressure, wewe umehangaika na ugonjwa wa kisukari, wewe umehangaika na magonjwa ya zinaa, matatizo ya mikojo, mikojo iko na shida, figo zinauma, kifua kinakusumbua, asidi ni nyingi, wewe kulala hupatagi usingizi, makelele kwa kichwa, nyama zote zinakuuma, mwili mzima inauma, kuja kesho. Tuko Meru Town, Motonto Driving School. Hapo ndio niko, tunafungua kila siku Monday mpaka Saturday. Lakini mimi Dr. Matthew.
1: Tumaira madhaja mainge kusua kana gutangoge. Webo ndabondene, we saruni, mundene, kebandene, obisine, kana ukiri inga aso yaku. Nasukuma hustle nikisikiza Media Max Waves. Whether we stage, ndukene, matatone, mujengo, Media Max Waves retania na agwe na rekunde uri. Dikira tanga sibakubare wende teka gita konde gonto kunde. Eta kire Play Store kana App Store o download Media Max Waves na arua.
2: Uribu akunja, barabara.

0: wanye usindu kushion de sekume kiri reggae overdose kwa mbere dhanya nyamu wangatha kumi na ijiri shogoro aja komeru FM
1: tuete town bau ezanga non cheri diri man tuete
2: Boss, natia inkuona imovie uko watch ndekuoria tere inaona era movie CG
3: rekeria mami ndetumira K24 plus
2: K24 plus nere kweu
3: eye ni app yena ma action movies ma series ma reality shows nento binge bibinge mono na umenye ne sare yani ne free
2: atereu ne free
3: bwana
1: ukeria magoro mbeke muriwa we
3: Nande ukuma kire Play Store kana App Store kire thimo yaku kana TV yaku o download K24 Plus app.
4: Oh yeah, it's free.
3: Yeyi ne tatosia Meru FM ureterine CKL Africa doing more with you.
5: Ni boya mudikeria wa Meru FM kwa ato ni kire ntato sieto siadha idhato nanjira enda janinga itwa monene munguru edhirikare nereketie kure ya marandu ya ene miunda kure ya ndarasa ya nithi eka okoa akiari ya risukuru ya ndaka ya bore ya rure ere ntuku ya kukongo ila miaka mirongo eta ndato kuma ya mbele ya President William Ruto na uwe tethirikare ene tengete mbilu ni mwanja esia waki ibuwa ndarasa eye
6: katika maneno ya maendeleo ya mabarabara nimeongea na hao wabunge wenu kila mbunge anajua mahali barabara zenu zimefikia tumeweka pesa bilioni 8 ya barabara na tumeweka pesa bilioni 7 ya kujenga Nithi Bridge kuhakikisha kwamba watu wa Meru wasipate ajali tena katika pale katika Nithi Bridge tuhakikisha kwamba tunasonga mbele kwa pamoja contractor tayari yuko pale tumemaliza compensation ya mambo ya mashamba sasa hiyo kazi inasonga mbele

non to endei to endete Kenya na batu tori ya Kenya mudhikiria re na sisi ni wenye Kenya na hii Kenya ni yetu eh? Mbona tusishangilia Kenya? Tunafaa kushangilia Kenya kwa sababu Kenya ni yetu.

takuchezea takuchezea takuchezea takuchezea hii mudhikeria kankoni sekondi nkaitiarite kwa hivyo mudhikeri wakwa sekondi itiarite yo kidimwe kukedro to kuma kenda turege turekane na ntu ba 20 tukwenda kurekia na bo mudhikeri wakwa omuntu aba ta ingilisi aba 2020 2020 2020 watu 40 au kedro kure sawa sawa kabisa itakuwa sawa kabisa nitakuwa ina bamba zaidi zaidi tushangilie Kenya.

0: ya.
1: Ntuko ya kuu, etede chebogo tidekete wo mambaru.
2: Mira mtu mbecha kimakosa. Dona iweta, iweta, iweta. Nda wendi tanga iya.
1: Ntuko mgini kile mbango juwa tuetanie.
0: Tita wali yetu akamukoro.
1: Mwetanira na mtu wa mukiaju mwa DJ Teka. Baina siribana na mukoro ntuwa lezara.
3: Kajaku kudero ebo.
1: Menye debura guatinda
4: ona nkunyara mone gukwa
0: eni ya Kenya yonde
1: na uso kyodo mero barua ni mukuru ntole dara barua
2: boya barua ni kinyete ili chale na komi hivi mukuru ntole dara
1: ne ntuko sionde kwa mbelele Jumatatu mwanka juma na kumi na yire shia ogoro mwanka dainya shia utuko tuwe tanye mama sengwa
5: Mozart betbe na mantu mwanki mwanki kagita kaka ka World Cup. Tagushinda prediction ya goal nkurukia ijere timi ya kuya ingiria goal na andaika ikomishi ya mbere na iye wa mirongo mugwanja na kemweo ntuko kire mishedo ya kasino. Tori ingerezi mogo kurukira 0709168000. Kumenya mantu nkurukia dhikira kameme kameru FM na uri ongere mozartbet.co.ke na arua. Usicheze chini Mozart Bet.

0: Utia kuli inga idio rona. Toto kwa aliyaya ringi kura. Tore aliyaya ajabu.
1: Ato chambali.
0: Na wolenda wolenda wolenda kuma metambo na wakata kuli inga kura.
2: Rokere rokubwa nkoroki. Netukosonde kuma Jumatatu mwanka Juma. Kwa ajili ya dha kumi nejiri mwanka dainya shia rokere. Guko kwa Meru FM. Mwenda Saba. John Nagaishima. Na mwarimu mawira ntoto mwari. Bagye kudhomithia.
3: Nendo mberi mutongo niyo reko Meru. Mm-hmm. Tudhurete wana wana interest jamu Meru inizati.
2: Bagye kumenye dhore ya kore.
0: Kedhroa. Gwe ta gwe uchwa getegi ya senita kinyumudho minjo. Iko kariyandu kana iyo
2: ikaria. Na nyume na basho keba kuchancha mure.
3: Atiyo toye tanto bada rakanidi toka mudhura.
2: Ugati wa nyuma. Kire mure jo. Iyo mwanya.
0: Menya.
1: Ena kanya mukarumu.
2: Rokere. Rokubwa nkoro ki.

0: Mozart betbe na mantu mwanki mwanki kagita kaka ka World Cup. Tagushinda prediction ya goal nkuruki ya ijere team ya kuya ingiria goal na andaika ikumishi ya mbere na iye wa mirongo mugwanja na kemweo ntuko kire mishedo ya casino. Tori ingerezi mungu kuruki la 0709168000. Kumenya mantu nkuruki dhikira kameme kameru FM na uri ongere mozartbet.co.ke na arua. Usicheze chini Mozart Bet.
1: Wekandebene Meru FM iri ukinyila ukulukira 88.3.

0: Antuko Antuko no mwankatu magaruke togeshwa gya koroma yagoshyaka na kinyagya gwekira mubuko aja miro FM na ndetu nagoro gendo neruru wago kubia
1: kwele njinda ya giraro mambirio kuri kita kwe makendo ya rongele kire nyumba
2: ore zamu
1: are kati basu anga kima nungu yolo dugo
0: watania na kapi na karendi
1: nyonto matri siedira ati hati mbele
0: nentuko sionde Jumatatu mwanka juma kwa ambiria dainya siya rokiri mwanka dainya nyasi ya modenya toru tengugeshi ya to tuguiretwe
3: Katwiri ukaathithire customer blow dry mono agasukwa na adwa by the way kiri nureigiru oreki mbarathithanirie na nkatha nata naru ukarathimu one utikuwa na mushene mwanki mwanki
4: erekana na baki mwe onibuwa na utikuwa na nguwa tineka drama movie yao OK K24 plus
3: na wina areu
4: bana K24 plus ne apu yena masop madrama manager na ibindi bingi bibi ingibia kuona kinya na family na ne free mtuwa kwa
3: aya na wetheru wena mahuka pleji tatea atuwe kire K24 plus yeu ATV ne yetu ya sarunu totige kumboeka ambo nye ku download
4: eka niko kaitaka kuwelelua hookup legit ya entertainment nande ukuma kire play store kana app store kire dimo ya ku kana tv ya ku o download K24 plus
5: oh yeah it's free